0: 1:06. Cogemos el testigo de los servicios informativos para acompañarles hasta las 2:10 con más fiesta en este Más de Uno Euskadi. Lo primero, la previsión del tiempo. Vamos con el Eguralde de Iñar Garrido.
1: Egunon, Roberto. Egunon, euriz betetako odeiei eta egunon ekaitzei. Kaixo, kaixo, bazen garaia. Abustuako 27 dugu gaur, osteguna, egun beroa, sentsazio oso epelarekin. Ipar haizea izango dugu Bizkaian eta haize hori gero Gipuzkoatik joango da. Kostaldean pare bat ekaitz izan genezake, baina hori, pare bat izango direla. Ekaitz bat eta, bai, ekaitz bi. Listo. Termometroek diote Arrasaten, Bilbon, Donostian eta Meñakan 28 gradu izango ditugula gehienez eta 27 Gasteizen. Azken hiriburu honek 13 gradu izango ditu gauan, beraz arrezazu ejertzea Araban. Bihar 180 graduko bira emango diogu eguraldeari. Zeru oskarbia izango dugulako, eguzki pilo bat, gehiegi inkluso, baina hori bihar izango da. Beraz, bihar arte, aiz, libre mandidazuela eguna. Bueno, ba, agur.
2: Información ofrecida por la Diputación Foral de Vizcaya.
0: Y tras la previsión del tiempo, la situación de las playas en Vizcaya.